Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

čerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina, da ih sreća u životu prati žele tat Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

čerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina, da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za tri sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: sveko ti veselje. Da vaša slavlja budu veselije uz nas. Želje, čestitke i pozdravi tim radija.
1: Svadba muška, samo neka ruška.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974. A možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
2: Koga sam voljela, sada sam njegova, za njih ću biti nesretna.
0: Vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija, srećno vam bilo!

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Radio hitova. Radio hitova.
1: Team Radio 974.
2: Slušate Team Radio.

0: Dobro jutro. Želim vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima, isplata odmah. Lager besplatan, mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
5: Ćojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Ćojin KD Lešnica.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 262 606, 066 262 607 i 015 681 159.
10: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

7:32 na časovniku Mesare Milosavljević. Dobro jutro, poštovani slušaoci, ovo su Talasi Tim Radija, frekvencija 97,4. A evo i nas, ovoga jutra, da ulepšamo vaša slavlja i veselja, zato se družimo malo ranije nego obično.

0: jutra druženje započinjemo porodici Milić. Despotu Miliću poželjet ćemo sve najlepše za sedmi rođendan, ujedno i polazak u prvi razred. I sve najbolje u životu od srca želi kolektiv Tim Radi. Pozdravit ćemo tatu Nešu, mamu Zoricu. Specijalan pozdrav ide za baku Maru. I još jednom Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred od srca želi kolektiv Tim Radi. Preporučujemo da ostanete tu gde jeste, da uživate zajedno sa nama. Od 9 časova to su neke druge želje, čestitke i pozdravi, pa od 16, pa od 20. Dovoljno je da ostanete sa nama iz 974. Druženje uz specijalne želje, čestitke, pozdrave na talasima Tim Radi.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.
0: Druženje ovoga dana, da ne zaboravimo i to da kažemo, pravit ću vam ja, moje ime Dragana Kojić. Posle ovog lepog kola, kao što rekoh, želje, čestitke i pozdravim.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
0: Dragom unuku despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred žele njegovi najmiliji baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.

Dragomunuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred žele njegovi najmiliji baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragom unuku despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred žele njegovi najmiliji baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.

Dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred žele njegovi najmiliji, baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.

0: Dragom unuku despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred žele njegovi najmiliji, baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.
1: Želje i pozdravi, tim radija

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragom unuku despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred žele njegovi najmiliji baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.

Dragom unuku Despotu Miliću srećan 7. rođendan i polazak u prvi razred žele njegovi najmiliji baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Dragom unuku Despotu Miliću srećan 7. rođendan i polazak u 1. razred žele njegovi najmiliji baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.

Dragom unuku despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred žele njegovi najmiliji, baba Mara, tata Nešo i mama Zorica.

0: Reklame.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je,
4: idemo

0: Ćimo.
1: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
2: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
3: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
2: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
3: Brzo, efikasno i bez čekanja.
2: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
5: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
2: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posti meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Želje i pozdravi Tim Radija.
3: Specijalnom čestitkom dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred želi njegova baka Mara. Pozdrav za decu, unučad i praunučad.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred želi njegova baka Mara. Pozdrav za decu, unučad i praunučad.

0: srećno vam bilo. Živeli!
1: Specijalnom čestitkom dragom unuku Despotu Miliću srećan sedmi rođendan i polazak u prvi razred želi njegova baka Mara. Pozdrav za decu, unučad i praunučad.

0: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
4: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
3: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upis zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi

0: I antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064 499 5668.
1: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
2: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
3: Suprugu Milanu Damljanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju, da ga zdravlje i sreća u životu prate, želi supruga Nataša sa porodicom. Suprugu Milanu Damljanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju, da ga zdravlje i sreća u životu prate, želi supruga Nataša sa porodicom.

ćerki Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u životu. Ujedno zetu Milanu srećan 65. rođendan i odlazak u penziju želi baba Božana iz Petkovice.

sestri Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

0: sestri Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Specijalno za Milana i Natašu od kolega, prijatelja i rodbine.
2: Čestitamo.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 25 44 14. Nomex Bucalo.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Želje i pozdravi Tim Radija.
4: Milanu Damljanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju. Ujedno Nataši i Milanu srećnu 40. godišnjicu braka želi Nenad Džinović sa porodicom iz Ribara.

Milanu Damjanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju. Ujedno Nataši i Milanu srećnu 40. godišnjicu braka želi Nenad Džinović sa porodicom iz Ribara.

Ćerki Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnicu braka i sve najbolje u životu. Ujedno zetu Milanu srećan 65. rođendan i odlazak u penziju želi baba Božana iz Petkovice.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u životu. Ujedno zetu Milanu srećan 65. rođendan i odlazak u penziju želi baba Božana iz Petkovice.

Sestri Nataši i Zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno Zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

Sestri Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
3: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberija.

Sestri Nataši i Zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno Zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

sestri Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Sestri Nataši i Zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno Zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

Sestri Nataši i Zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno Zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

0: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Specijalne želje i pozdravi. Suprugu Milanu Damjanoviću srećan 65. rođendan i odlazak u penziju, da ga zdravlje i sreća u životu prate, želi supruga Nataša sa porodicom.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

Ćerki Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnicu braka i sve najbolje u životu. Ujedno zetu Milanu srećan 65. rođendan i odlazak u penziju želi baba Božana iz Petkovice.

Sestri Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sestri Nataši i Zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno Zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

0: Fala, Pulo!
1: Fala!
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
5: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
4: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
5: Telefon za informacije 063 7010159.
4: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
3: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
6: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona, obilazni put za Loznicu, Domis Enterijeri, Šabac.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.
9: Želje i pozdravi Tim Radija.

ćerki Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u životu. Ujedno zetu Milanu srećan 65. rođendan i odlazak u penziju želi baba Božana iz Petkovice. Idi da

sestri Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

sestri Nataši i zetu Milanu srećnu 40-godišnjicu braka, ujedno zetu Milanu srećan odlazak u penziju i 65. rođendan od srca želi brat Zoran sa porodicom.

0: genio.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: Reklame. Reklame.
1: Novu u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
0: Ćojin Kade Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Ćojin Kade Lešnica.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
0: Specijalne želje i pozdravi. Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: reklame.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
3: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.

0: nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
2: Želje i pozdravi, Tim Radija.
3: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: samo trošim pare, što je stari steko jebi.
1: Specijalno za Milana i Natašu od kolega, prijatelja i rodbine.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Milanu i Nataši srećnu 40-godišnjicu braka i sve najbolje u daljem životu. Milanu srećan rođendan i odlazak u penziju i sve najbolje žele deca sa porodicama.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Poklon pesma Tim Radija Milanu i Nataši povodom 40 godina braka uz najlepše želje.

0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da
3: Loznicu, Domis enterijeri, Šabac.
0: Najefikasniji način da svi

Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Dikosava i čiča Goran Dikanović. Pozdrav prijateljima Lukićima.

Dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Boja, ujak Dragić i brat Marko. Pozdrav prijateljima Lukićima.

Dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Boja, ujak Dragić i brat Marko. Pozdrav prijateljima Lukićima.

Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina, da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
1: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Vruće mi je.
5: Bazen Delfin.
6: Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled,
5: vrhunsko osveženje.
6: U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
4: Cool.
7: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
6: Tu su i dve sale sa 500 i dve
7: sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
6: Tu su i dve sale sa 500

0: mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
1: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
3: Želje i pozdravi Tim Radija.
4: Sestri Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina želi sestra Tamara.

dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Dikosava i čiča Goran Dikanović. Pozdrav prijateljima Lukićima.

Dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Dikosava i čiča Goran Dikanović. Pozdrav prijateljima Lukićima.

Čerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina, da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati, žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Čerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina, da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Dikosava i čiča Goran Dikanović. Pozdrav prijateljima Lukićima.

Dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Boja, ujak Dragić i brat Marko. Pozdrav prijateljima Lukićima.

0: kumovima, Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina, žele kumovi Janjići.
1: Tata, priča mi o knezu Lazaru i njegovoj mezinici.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Miholjski susreti selo u Mačvi, Prnjavor 2026. 29. avgusta. U organizaciji Doma kulture Prnjavor, pokrovitelji manifestacije, Ministarstvo za brigu o selu, grad Šabac i mesna zajednica Prnjavor. Program turnir u šahu, priprema mačanskog gulaša, bazar, defile trudnice, beba i dece, turnir u basketu, muzičko veče i kulturno-umetnički program. Informacije i prijave na broj telefona 060 354 7133.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
6: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi: Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
7: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
8: Želje i pozdravi Tim Radija.
0: Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati, žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje.

Čerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tat Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

čerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Dikosava i čiča Goran Dikanović. Pozdrav prijateljima Lukićima.

dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Dikosava i čiča Goran Dikanović. Pozdrav prijateljima Lukićima.

Ćerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

čerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina. Da ih sreća u životu prati žele tat Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

čerki Tatjani Dikanović i zetu Milošu Lukiću srećno rođenje sina, da ih sreća u životu prati žele tata Zoran i mama Jasmina Dikanović. Oni ujedno pozdravljaju prijatelje Lukiće.

Dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Dikosava i čiča Goran Dikanović. Pozdrav prijateljima Lukićima.

Dragoj Tatjani Dikanović i Milošu Lukiću srećno rođenje sina žele baba Dikosava i čiča Goran Dikanović. Pozdrav prijateljima Lukićima.

0: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
4: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496-15-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon

0: master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
1: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alustolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo eljimeri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
2: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
3: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
4: Dragom jedinom sinu Aleksandru, srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragom jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Dragom jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru, srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Dragom jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru, srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Drago mi jedinom sinu Aleksandru, srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

0: sat.
1: Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru, srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Drago mi jedinom sinu Aleksandru, srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

specijalne želje i pozdravi. Dragom jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru, srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

0: Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreća i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku. Dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.
1: Jaka priča.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Drago mi jedinom sinu Aleksandru srećan 18. rođendan, da ga kroz život prate sreće i zdravlje. Od srca žele mama Stana i tata Perica uz poruku: dobrodošao u svet odraslih. Ujedno gostima žele prijatno veče na njihovom zajedničkom slavlju.

0: Reklame.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je,
4: ide.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zaslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posti meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Tačno je 22 sata i 12 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Vruće mi je.
5: Bazen Delfin.
6: Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled.
5: Vrhunsko osveženje.
6: U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
4: Cool.
7: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
6: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
7: Telefon za informacije 063 70 10159.
6: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
4: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi i ti.
8: Tepik Setsunami vrši pranje svih vrsta body i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepik servis, Tsunami, ribari.
9: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
11: Alo, mala!
10: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
12: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Slušate Team Radio 97,4 FM Stereo.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015-376-270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Miholjski susreti selo u Mačvi. Prnjavor 2026. 29. avgusta. U organizaciji Doma kulture Prnjavor, pokrovitelji manifestacije, Ministarstvo za brigu o selu, grad Šabac i mesna zajednica Prnjavor. Program Turnir u šahu, priprema mačanskog gulaša, bazar, defile trudnica, beba i dece, turnir u basketu, muzičko veče i kulturno-umetnički program. Informacije i prijave na broj telefona 060-354-7133.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015-425-083 i 064-437-4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com. Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.

0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
3: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Reklame.
1: Mlin Vojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Vojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
4: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posti meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
0: Slušate Tim Radio. 97,4 FM stereo.

0: To je to, Tim Radio.
1: Reklame.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
4: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060 38 33 653.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
6: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
10: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
11: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

0: Radio hitova. Radio hitova.
1: Team Radio 974.